Оливия артық Бравода. 10 миннен чөк оригинал косметика вә бақым мәсуллары. Сәрфәлі ғиметлі, инді сәнә даға яқын. Гәнчлік мол, көр оғлу вә 20 январ Браво гипермаркетлерінді Оливия баш чек. Эндірімлерден сән дә файдалан. Bravo 10 il sizinle. Artık 10 ildir ki, Bravo her gün evlerinize keyfiyet, itibar ve serfeli seçimler getirir. Bu iller ərzində biz yalnız market değil, sizin gündelik hayatınızın bir parçasına çevrildik. 10 ilin parıltısı. Bu, birlikte yazdığımız uğur hikayesidir. Bravo, alışverişin doğru ünvanı.